O le ka ntle ka paka rona ha le sotho. Ke a tshohwana ke re good morning, good morning. Wena morati le motsietsi. Wa lena le nanewa. Ke le rata ka ofela ha lona. Ya, ke le rata ka ofela. Mme ke a le bona mo mo sentse le tshwile le lona ke. Bo Mr. Maferika, Mr. Mulapo, LSKT. Khatai nga kena ka matala ka mona dinga etsala la ngwana mme sense ba tswile ke a se ba ka ofela. Bo hafa kuma. Tina o bi bona ke sa fumana melaetsa ba nna. Impolite. Empa he aga sepe ngo tla luka ka pele nyana kana lady khotsong ke le ka gamona ke mo lakatsane fela ngwana mme o ke tlo ruta hore go na le nako bale e tlabe se ke ganna tjena se ke sa ganne ka the maestro ya e ne le gona fela o gopotsa kelello o gana mokobinatje a go tla kela tjena ya ke ntse ke tsotsa ya ke ntse ke tsotsa gona tjena ke nka di warm up tsikeng ka go mapo bjalo ka ga tsitile ga tsona ke tla be ke u bitsa go ke tsitile

mabina pina ena bo mele bontate uno sisinye re ke le dumela le kene bana hore nya bo supa ke kwala

ke rata gore ka ha o setse metsotso fela e le shume setse ke mathela go wena ke o fe yona Dr. Ref Masita Weketile ke be se ke mathela go wena ba ne metsotso e setseng ke le shume fe se ke mathela go wena ba metsotso e setseng ke le shume fe ngwaneso ya ratega metsotso e le shume ke o ne yona

0: fifi.
1: Mighty. Hey.
0: Kanje no kie memona.
1: Kie memona kare ona mahau ona. Kare ke sisa o ke len sona. Hai ne se maha.